0: 데 톱트르 용마타베 오레야 아다와나 통험을 스카즘라 뜨뜨지 아르가스탐 드킨가 톱트고다리고 레 시투 톱시게 샹글카스카스 톱종기 고 냠터럽디 지식라 디물 셰신득 스카즘 톱트 데득 감타송데 냠바나 톱트고치 아다브르 참진조지 디드 셰신득 Dewi shkazungi nyan mandu pere arangan diksir songte libshati. Yizm gorji lopchuk detakki jidr shi charwanja. Cangma arangan diksir songte huishir tawa am libshanjabi ligan hasho shachindu. Shkazungi derangga libshya yungsir ji charsing. Tomtsin layin jarjung shis nukar jeng. Zajung rabi nanga shkangchik zirabata. Шкаф хыла, тоучуғы мүшіге. Шказыңа, шказыңа, ши бөжінді. Шказыңгі бөжі шүхтірді вана тоучуғы цинзін лами күн бөжінді. Жүрі, өчу, адавыры цамжы шекін жүрі? Амын жу, чу масыңна қаңнан жүгіні. Тоучуғы ци, жетіп жетіңа.
1: 아직은 니 숨거 도둑 정말 차위다 땅이 조조이 땅아 온정아 온정아 존존존 레만조 개근지 얼크기다오케 가슴기 다통어 얼답듭지게진 천진 함이 입신정대송아나 개근땅 도둑은 니지 코르근데 진소이 죽버 후당아 마치 다통어 스통간 요기 시비
2: Гергана, чи чунцам гэгу? Ngay chi gha nyer ta yung ya?
0: Zinso gha te tir xe te, Gergana la langkhur nung ni rgh ta jig ji, koso nyam ta cung khang ta jig.
2: Ya cung dhag, di, agur chi mo zgre? Chundum, agur samchi so samre?
1: Unchang, nga chur agur samchi so chili meke ya? Ta chizgi gu gara?
0: Zinso gha, Cinzin lhamur dini dihtar zhi. Cinzin lhami.
2: Gyrgana, una salama manyu jashari?
0: Shkazanga, ngondogo mabur zhirde.
2: Goni ngayo?
0: Shishil. Dana lopchukci arangi chishinba imbi, chachi mashin nayang chigo. Zinsoye dihtar shil.
2: Riya, chishe di chumenu gishchenga? Da. Chi maa ku nere, cho maa shen na min.
0: Cinzin lhami jing di tar shil.
2: Un jing, o da wa, sal maa sa jo ga nu gu. O chi nyu ri?
0: Shka zungi di tar shi jin, shtep chik shi yue pi gormu ni di, chuk si shtang tab shig.
2: Ya, o na dan jing di. Di, sal maa cher kin cho yin.
0: Зинсуи дэхтар шэчин цалма чиг юу би кмади шказан гэлгдаштал.
2: Адава, чо чиндарэ, ngaci lhubchuk chi chabshi dhe чо chamzha shekang na yin.
0: Rge gynchi dэхтар shekhav lhubchuk sambi sattuk nam davi lgdarshig.
2: Adavir simgil tip dhe kocur guajan yang yang shi.
0: Adavi api,
1: da chetsur shkali zi sung. Ngira, davi chabshi di lopchuk chungmer guachan shiba yin, shishil.
0: Guachan shiga lagi.
2: Sohu, nachi yukwasge juta hachanga kalchiga. Ninda tak lopchuk nangtun ngi gokub zate sachashi chuga.
0: Gerginchi tetar shil.
2: Zinsui nirda. Ona, jayu ngi sachashil.
0: Sir.
2: Ona, shir ngi sachashil.
0: Cinzil hami tetrshil.
2: Shkazungi ngu nungta garshin chung tuh madivir gu ni. Dawa tapa ina uyi ngi sutrshi chug,
0: jishil.
2: Dawi api, dawar gergin tang lupchugu zungu gorshi chandig. Chanambar tkji chi, shishashir kutsilgda garashig. Shilugbi lamrda, shkazungi dawi api shimbi garashig si badna. Karatene, honchil si manyung watar hajing simbu simbu si yin hong shung.